Ar Gülnazəmin Sürşəri Bəyanovlar, Altu Həməzad Fazlıyevlar, həm başqa bir kubi sıradı yıldızları Şün Tatar Muzikası Bəyrəmə iştirəcək. Konsertini iştirəcələr Bulğar Radiosu həm Tatnik Arena. Antılmaslıq şov, yuqarı sifatlı tavuş, yoktılıq şolay tamaşaçılar üçün küp günə sürprizlar vaqda idəm. 12 sentyabr Tatnik Arena səxnəsində uzaşaq Tatar Muzikasının masştablı festivalin sizdə görmüşə qalmağız dostlar.